اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6۔
1: السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔ میں ہوں آپ کا میزبان عامر یزدانی، پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ڈاکٹر خالد ظہیر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔
1: ہمارا جو موضوع آج کا ہے وہ پچھلے ہفتے سے لنکڈ ہے۔ پچھلے ہفتے ڈاکٹر صاحب ہم نے گفتگو کی تھی، بلکہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھے پوائنٹس تھے اس میں، نکاح اور طلاق پہ جو معاشرتی معاملات ہیں، تو اسی کو ہم آگے لے کر چلیں گے ڈاکٹر صاحب۔
2: جی،
1: اس میں جو مین پوائنٹ تھا پچھلے پروگرام میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں مرد کو ایک فوقیت، ایک درجہ زیادہ رکھا ہے بحیثیت شوہر کے عورت سے بحیثیت اس کی بیوی سے، اس کی کیا حکمت تھی ذرا اس سے آگے پھر ہم چلیں گے انشاءاللہ۔
2: جی آپ ظاہر ہے میں اس کو سمرائز ہی کروں گا۔
1: جی جی بالکل
2: چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں یہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورت پر، اصل میں نہیں، یہ ترجمہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے یہ غلط ہوتا ہے۔ شوہر بیوی کا نگران، قوام، ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو مرد ہے یہاں سے، اس سے مراد وہ نہیں ہے بڑا بھائی، بھائی بہن پہ نہیں ہے، مرد عورت پہ نہیں، بلکہ شوہر بیوی کا قوام ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر بعض معاملات میں فضیلت دی۔
1: ڈاکٹر صاحب آیت بدر رجال ہے اور ادھر نساء ہے،
2: یہ قرآن مجید کا اسلوب بیان ہے نا،
1: ٹھیک ہے؟
2: یعنی الف لام جب آ گیا تو یہ طے کرنا ہوگا کہ اس سے مراد تمام مرد ہیں یا اس سے مراد کو خاص مرد ہے۔ یہ وہ خاص مرد ہے، ینگ مین، جس کو ہم شوہر کہتے ہیں،
1: ٹھیک ہے؟
2: تو یہ اس کے لیے فرمایا۔ اور دوسرا کہ وہ خرچ کرتا ہے، یعنی وہ پہلے مہر دیتا ہے، پھر اس کے بعد تنخواہ کے ذریعے سے یا جو بھی بزنس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے، یہ تو ہم بات کر چکے کہ ہر ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں آپ کو ایک باس چاہیے، تو خاندان کا باس شوہر ہے ان دو وجوہات کی بنا پر۔
1: ایک اور پوائنٹ ڈاکٹر صاحب، اس کو میموری ریفریش کرنے کے لیے، جو اس میں لفظ جو استعمال ہوا اس آیت میں، جس پہ غیر مسلم جو ہمارے مغربی ملک میں جو لوگ ہیں اور ایون ہمارے یہاں کی بھی کچھ، وہ لفظ ہے نشوز، جس کو غالباً ریبیلیس ایٹیچوڈ کہتے ہیں، اس بیسس پہ اللہ نے کچھ کہا ہے کہ مرد کر، وہ نشوز کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟
2: نشوز اصل میں ایک مستقل بغاوت کا رویہ ہے، جس میں اگر آپ اس کو پیچھے آیت سے دیکھیں تو مرد کی قوامیت کا انکار ہے۔ دیکھیں اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی سلطنت، ایک چھوٹا سا ملک ہے خاندان، آپ کے ملک میں اگر یہ صورتحال ہو جائے کہ ایک جانب ملک کا سربراہ کچھ باتیں کہہ رہا ہے، قوانین بنا رہا ہے، اور دوسری جانب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے، تو اب سربراہ کیا کرے گا؟ ان کو جا کے ظاہر ہے یہ تو نہیں کہے گا کہ آئیں میں آپ کو آئس کریم کھلاتا ہوں، ظاہر ہے یہی کہے گا نا کہ آپ جناب اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں ورنہ پھر میں ایکشن لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا۔ یعنی اگر آپ غور کریں، یہ جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا کچھ تعصبات، ظاہر ہے کہ تعصبات ایک نیگیٹو لفظ ہے لیکن بہرحال جذبات ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے خواتین کے اندر جذبات ہیں، انڈرسٹینڈیبل ہے، لیکن اگر آپ اس سے ذرا اپنے آپ کو نیوٹرل کر کے دیکھیں تو قرآن مجید نے بالکل معقول پریکٹیکل بات کی ہے کہ ایک سلطنت ہے، ایک یونٹ ہے ایڈمنسٹریٹو، اس میں جو باس ہے اس باس کے سبارڈینیٹ نے اس کو باس ماننے سے انکار کر کے کہا ہے تمہاری ایسی کی تیسی، یہ ہے نشوز۔ کوئی خاتون، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر نے کہا جی کہ آج کریلے بنیں گے، تو ان کا نہیں ٹینڈے بنیں گے، تو اس کے بعد اس نے پٹائی شروع کر دی، یہ بدتمیزی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو شوہر کو زیب نہیں دیتی ہے۔ ایسے شوہر اصل میں جو ایک شوہر ہونے کی، ایک انسان کے اندر غیرت ہونی چاہیے، اس سے آری ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اختلاف ہوتا ہے جو ہر معاشرت کا حسن ہے۔ یہ ہے کہ عورت اس حد تک بدتمیزی پر اتر آئی ہے کہ وہ اس کو بحیثیت قوام، بحیثیت شوہر ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ خدا کے واسطے دیکھو خدا تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اس کے باوجود اس کو مت مارو، سمجھاؤ، پھر تم بستروں سے الگ کرو، سزا جا کے آخر میں آ رہی ہے۔ یہ لوگوں نے اس میں غور ہی نہیں کیا۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا، اس آیت میں خدا تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں کو مارنے سے روک دیا ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ بیویوں کو مارو۔
1: یہ بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں جس کو وائف بیشنگ ہے، تو بہت ریمپنٹ ہیں،
2: بہت ہوتی ہے۔

0: تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ دوست سنتے رہیے.
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: سامعین ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ہیں اور آج کا ٹاپک معاشرتی معاملات, نکاح اور طلاق. تو ہم بات کر رہے تھے ابارشن پہ ڈاکٹر صاحب, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ دو ڈسٹنکشنز آپ نے بالکل بتائی ہیں کہ ایک وہ جس طرح گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے لیکن ابھی اس پہ روح اللہ نہیں پھونکتا, اور ایک سٹیج کے بعد وہ ایک بھارل روح پھونکتا ہے, وہ انسان ہے, وہ تو بالکل سرین قتل کے زمرے میں آ جاتا ہے. یو کانٹ ابورٹ, جس آپ کہتے ہیں نا ابارشن. تو جب لوتھڑا ہو اور آپ ابارشن کرنا چاہیں تو اس پہ گناہ کا پہلو کس طرح پھر آ گیا ڈاکٹر صاحب؟
1: آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں, میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہو گیا, پروسیس شروع ہو گیا. میرا خیال ہے کہ اللہ کے اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے اور اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے.
0: ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ اس حساب سے جس حضور نے بھی فرمایا جو جان
1: آئے گی
0: تو وہ اب آئی ہے, تو پھر
1: کیوں روک رہے ہیں؟
0: جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ.
1: یعنی یہ سوچئے کہ انشاءاللہ وہ بابرکت ہوگی. یہاں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آنے والی جان ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنے گی, ہم نے اپنی پلاننگ کے حساب سے اس کو روکنے کی کوشش کی, اللہ کی پلاننگ ہم پر غالب آ گئی, اب اللہ کے فیصلے کو نافذ ہونا چاہیے.
0: یہ پہلو بڑا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, دس از ویل ٹیکن. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں, اب نکاح بھی ہو گیا اور
1: الحمدللہ
0: فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ باتیں بھی ہو گئیں. اب ڈاکٹر صاحب گاڈ فوربیٹ دیکھیے معاشرے میں بہت زیادہ, اور اس ہمارے پاکستانی معاشرے میں تو بہت زیادہ اب یہ طلاق کے معاملات آ گئے ہیں, اور یہ پہلے ایسے معاملات تھے ہی نہیں, پہلے تو نبھاؤ ہو جاتا تھا, چلے وہ بھی ایک ہے. تو طلاق ڈاکٹر صاحب جب آپ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد ہی غصے میں دیتا ہے, عورت تو بیچاری غصے میں تو شاید جو بھی کرے, تو پھر طلاق دینے کے بعد وہ پچھتاتے ہیں کہ جی ہم نے تو نہیں دینی تھی, پھر وہ مفتیوں کو صاحب کے پاس جاتے ہیں, مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں لاہور میں کہ ہم کسی طرح وہ میں نے تو نہیں دینی تھی, میں تو غصے میں تھا. تو آپ اس کو کس طرح ڈاکٹر صاحب پورٹری کرنا چاہیں گے کہ انسان شوڈ بی ایجوکیٹ؟
1: میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں وہ طلاق کے بارے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں وہ میں نے ڈال دی, اور میں نے اپنا موبائل نمبر ڈال دیا. صبح و شام لٹرلی مجھ کو لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ جی وہ میں نے یہ کر لیا, اور لوگ کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی, اور یہ طلاق بھی ایسی ہوئی کہ اب واپسی کا کوئی امکان نہیں. ایسا جیسے ہم بچپن میں کھیلتے تھے نا, سٹاپ سٹاپ سٹاپ, ایسے ہی کچھ لوگ مولوی حضرات تیار ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس نے طلاق کہہ دیا, ختم, بس. بلکہ یہی نہیں, وہ یہ بھی کہتے ہیں جناب کہ اگر تم نے یہ کہا کہ شوہر نے کہ تم اگر اپنی خالہ کے گھر گئی تو تمہیں طلاق ہو جائے گی, وہ گئی اور طلاق ہو گئی. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار خدا کے بندوں, جس نے طلاق دینی ہے وہ موجود ہے, وہ کچھ چاند پہ تو نہیں چلا گیا, اس سے پوچھو کہ میں خالہ کے گھر چلی گئی, تمہارا فیصلہ قائم ہے؟ یعنی پوچھ تو لو بھائی. ایک بندہ کہتا ہے میں نے غصے میں طلاق دی ہے, دو گھنٹے کے بعد کہتا ہے کہ یار آئی ایم ریلی سوری اباؤٹ اٹ, تو اس سے پوچھو کہ یار وہ تم نے اس وقت جو دی تھی تم کیا ہوش میں؟ کہتا ہے نہیں میں نہیں, آئی ڈنٹ ایون نو اٹ, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو ختم ہو گئی بات, شوہر نے کہہ دیا. اچھا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں, اور اس نے سوچ سمجھ کے دی, تو اللہ نے اس کو موقع دیا وہ رجوع کر لے. لیکن یہ موقع رجوع کرنے کا اس نے ایک نکاح میں اس کو دو مرتبہ دیا ہے. یہ بات کہ وہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دیتا ہے, بھائی کیوں دے رہا ہے؟ اس کی پٹائی ہونی چاہیے. آنےسٹ ٹو گاڈ میں جب بھی سنتا ہوں مجھے غصہ آتا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اس کو پکڑ کے اس کو سزا ملنی چاہیے, اس لیے کہ وہ خدا کے دین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تمہیں اے مسلمان تجھے کیا یہ معلوم ہے کہ جب تو یہ کہہ رہا تھا طلاق طلاق طلاق تو خدا کی قانون شریعت کی خلاف ورزی کر رہا تھا, اور تو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ طلاق ایک مرتبہ دینی چاہیے, لیکن میں اس کے باوجود تین مرتبہ دے رہا ہوں. یہ مسلمان کہہ نہیں سکتا بھائی, وہ ہمارے بےچارے بیوقوف لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں. ہمارے یہاں لوگوں نے بتایا ہے کہ طلاق دیتے ہی ایسے ہیں. آپ سوچئے کہ یہاں تک ظلم ہوتا ہے کہ مان لیا میں نے کہ انسان غصے میں تین مرتبہ طلاق بول دیتا ہے, جناب والا جب لکھتے ہیں نا لوگ تب بھی تین طلاقیں لکھتے ہیں. یعنی تین طلاقوں کا اتنا اوبسیشن ہو گیا ہے. دین میں قرآن میں کہاں بیان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں ہے؟ ہے ہی نہیں. ایک واقعہ آتا ہے جس کو اگر آپ سیاق سباق میں اس میں مختلف سٹیٹمنٹس کو جوڑ کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین طلاقوں کو ایک مانا تھا. یہ بات بھی بڑی واضح ہے. پر خدا تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ بھائی اب میں اور تم شوہر بیوی بن کے نہیں رہ سکتے, ہمارا رشتہ ختم. یہ بھی طلاق ہی کے لیے ایک اور جملہ ہے نا. وہ اپنی بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے تین مرتبہ کہہ رہا ہے, دس مرتبہ کہہ رہا ہے, اسے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ ہم نہیں اپنی بات کو دوبارہ دہراتے ہیں. تو یہ ایک ہی ہوگی, لازماً ایک ہی ہوگی. ظلم یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک یہ کہ عام آدمی کو یہی بتایا گیا ہے کہ اس نے تین طلاقیں دینی ہے, और दो जब वो तीन तलाकें देता है, इधर उधर से तोपें तैयार होती हैं कि रिश्ता खत्म हो गया, खानदान टूट गया, अब इसके जुड़ने का कोई तरीका नहीं है सिवाय उस बदमाशी के तरीके के जिसको हलाला कहते हैं।
0: हलाला कहते हैं
1: और उसको लोग समझते हैं कि ये हमारे दीन में एक बड़ी जबरदस्त एक शक्ल बताई गई है कि किसी तरह से वो बीवी की जो नाजायज होगी वो एक बेहूदा तरीके से दोबारा अपने पुराने शौहर के लिए जायज हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के दीन के साफ शफाफ पाकीजा माथे के ऊपर ये एक धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लोग, जिसको साफ करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, आपने एक इसमें बड़ा दिलचस्प बात की है कि जब इंसान अपनी बात को पर स्ट्रेस करना चाहता है, उसको जोर देना चाहता है कि वो बात घर हो जाए, अगले को समझ आ जाए, तो आप रिपीट करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो बट दी फैक्ट रिमेन्स कि वो बात एक ही बात वो है। बात है। तो अगर वो तीन बार कह भी रहा है, एक मिसाल है, तो ये बड़ा स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए कि भाई साहब वो एक हुई है।
1: बिल्कुल सही है।
0: ठीक है, आपका स्ट्रेस अपनी जगह दुरुस्त है, चले आप स्ट्रेस कर रहे हैं, बट द थिंग इज दी डिवोर्स मैटर्स में इट्स वंस।
1: मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता, एक ही मरतबा है,
0: एक ही मरतबा
1: है
0: बात की। डॉक्टर साहब, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है डॉक्टर साहब, इस पर अभी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहे के सामीन, मिलते हैं।

0: تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ دوست سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya. موسیقی کے سر اور تال, سر اور تال, ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس, مستی کے پاس, صرف ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: یہ آواز ہے لاہور کی, یہ آواز ہے یو سی پی کی, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔